0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vendor machine.